ایسے ہی ایک شاعر تھے مجھے بہت پسند ہے, جان ایلیا. جان ایلیا نے خود کو اتنا تباہ کر لیا کہ پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ان کو, یا کچھ شاعروں سے سنا بھی ہے, کہ کئی سالوں تک خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا انہوں نے. نہ کسی مشاعرے میں جاتے تھے, نہ کسی سے ملتے تھے, نہ کچھ ملنا جلنا ہوتا تھا. پھر ان کے دوست تھے سلیم جعفری, وہ آئے, کمرہ کھلا, دیکھے تو جان صاحب کے بال بہت بڑے, لمبے لمبے, دانت گندے ہو چکے, بدن سے بدبو آ رہی ہے, اتنا خود کو تباہ کر لیا. تو شاعر اس وقت کیا سوچتا ہوگا, مطلب خود کو جب بند کر لیتا ہے ساری دنیا سے, سب مطلب رشتے ناطے توڑ دیا, نہیں مجھے دنیا ہی نہیں دیکھنی, اور وہ آ کے خالی کمرہ بند کر دیے ہے, 8-10 کتابیں ہیں, 4 دیوار ہے جس کو 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے آدمی.